આપના હુરમતમાં ગુજરાન લાય નો રસ્તો કબૂલ ન હુંદો આપના હુરમતમાં ગુજર ઈરાની બેરિયા જે તહેત કલ રસ્તન તઈ થિંદો ઈરાન જે પાસદાન ઇન્કલાબ ચે આવત આપના હુરમતમાં ગુજરાન નો રસ્તો કબૂલ ન કરે વેંદો કો બ કદમ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે તો ઈરાની પડરી તર્જમાન ઇસ્માઇલ બાકાઈ જો અમેરિકા તહેત મફામત તે અમલ કરે اسرائیلی فوج لبنان میں جنگ بندی جو بھنجی پڑیوں جاری رکھن لبنان میں گاڑی تھی اسرائیلی فوج ڈرون حملے میں بجنا مارجی ویا پردہی خبر ادارے موجب گزر نیم لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں بجنا مارجی ویا ہوا ایرانی پاسداران انقلاب قدس فورٹ سربراہ اسماعیل کانی خبردار کرے اسرائیلی فوج لبنان کے سمر علاقے میں نکلنا پوندو لبنانی سرزمین استقامت مزاحمت جو میدان ہے اسرائیل پان مرادو نکتو تو وہ ذلت شکست جو سبب بھجی ویندو